giờ chúng ta sẽ nghe thử và chúng ta cùng đoán xem đó là giọng ca của nghệ sĩ nào và tên của bài vọng cổ đó là gì. Sợ giả Diễn Châu có chuẩn bị những món quà để tặng cho những khán giả trả lời đúng, đoán được đúng tên của nghệ sĩ cũng như là tên của bài vọng cổ. Không biết là quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng nghe một bài hát đầu tiên, một bài ca đầu tiên.

0: Leo.
1: À, chúng tôi muốn hỏi quý vị khán giả nào đã nhận ra được đó là giọng ca của người thế nào ạ? Có ai ạ?
2: La nostra paranoia. La nostra paranoia. La nostra paranoia. La paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia.